aurpegia, goibel gau denean, dena iruditzen zaigu ospel. Adoretsu gau denean, atzera papurtu iten da mundua. Deno gordetzen du betiko besteren aldezkutuat, dela sekretua, dela katxa, dela ke, dela keinua. Erreduetan larrutuko ditugu irabazleak, sartu da maiatza, zuitik jauzi egin geure buruaz barre, isilik begiratuko Diego Portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik behinena.

gorputzau albo batera utzi. Damaskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala.

Arat izabiltza. Utzi begietara begiratzen. Nola zauden jakin nahi dut. Fassbinderra.